0: senza ta smesa, bestraga.
1: Točno je 19 časot i 30 minuti. Radio Bubamara.